Swali ni je, mpendo msikilizaji, wakati ambapo Bwana tunaona Bwana kule Botswana akifungua macho ya vipofu kwa njia ya ajabu namna hii na kuona Mungu akitembelea taifa hilo kwa njia ya kupendeza namna hiyo na kuinua viwete wao wenyewe ambao madaktari wao wenyewe wamedhibitisha ya kwamba walikuwa viwete, mpendo msikilizaji, na kufungua macho ya vipofu, masikio ya viziwi, je, mpendo msikilizaji, kweli Bwana anaweza kuwa anatumbuiza kizazi hiki, mpendo msikilizaji, kizazi cha dhambi, kizazi ambacho, mpendo msikilizaji, wanang'ang'ana kuondoa Mungu katika katiba zao, katika serikali zao, katika mifumo yao, mpendo msikilizaji, la hasha, haiwezekani. Na mpendo msikilizaji, basi swali ambalo tunapata kujiuliza kutokana na mitembeleo hizi ni je, wakati ambapo tunaona Bwana akikitembelea kizazi namna hii, je, Mungu anasema nini? Mungu anazungumza nasi kuhusu nini, mpendo msikilizaji? Kwa sababu tunajua nambari ya kwanza ya kwamba miujiza hii na maajabu haya ambayo Bwana anatenda, anatenda kuwatambulisha wajumbe wake ambao Mungu amewatuma kwenye kizazi hiki. Ya kwamba tunapoona ni mahali tu ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipo. Hapo ndipo ambapo Bwana anatenda miujiza hii na maajabu haya, mpendo msikilizaji. Basi unapata kutambua ya kwamba hapana, hawa ni wajumbe ambao Mungu amewatuma mwenyewe, mpendo msikilizaji. Na unapata kuona na kutambua ya kwamba ni wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba peke yao ambao Bwana ametuma kwenye kizazi hiki. Na nambari ya pili, mpendo msikilizaji, unapata kuona moyo wa Bwana ya kwamba anahiari, anataka, anajali, anajua hali zetu, mpendo msikilizaji. Anajua ya kwamba, mpendo msikilizaji, watu wako katika shida na taabu nyingi za ulimwengu huu, mpendo msikilizaji, na anahiari ya kuja kuingilia kati na kutuponya, mpendo msikilizaji. Wakati ambapo tunaona huyu binti wa Bwana ambaye alikuwa amelazwa, mpendo msikilizaji, bedridden kwa zaidi ya miezi sita pale, mpendo msikilizaji, hakuna tumaini, hawezi hata kuenda haja, mpendo msikilizaji, hawezi hata kwenda kujisaidia, akiwa pale kwa uchungu, anakuwa kama mzigo kwa wale ambao wanamtunza, mpendo msikilizaji. Tunapoona huyu mama ambaye, mpendo msikilizaji, alikuwa shida ya miguu, hangetembea hata kusimama kwa muda mrefu, mpendo msikilizaji, hangetembea hata bila kutumia mikongojo, mpendo msikilizaji, hange hata simama kwa muda mrefu, lakini Bwana akakuja na kumrejesha na kumponya kikamilifu. Na unaona pale akiita familia yake, watoto wake, na kuambia kwamba hapana, mmeona nikiteseka kwa muda mrefu, lakini kuja muone Bwana ameniponya. Mpendo msikilizaji, Bwana anadhibitisha ya kwamba kweli anatupenda, anajua hali zetu, anajua yale ambayo tunapitia, mpendo msikilizaji, na ana hiari ya kuja kuingilia kati na kutuokoa na kutuponya, mpendo msikilizaji, kutokana na magonjwa na masumbuko ya ulimwengu huu. Na pia, mpendo msikilizaji, hata kwenye Biblia tunaona ya kwamba wakati ambapo Bwana anatenda miujiza na maajabu makuu ya aina hii, mpendo msikilizaji, Bwana anatenda haya yote ili ya kwamba tukaweze kutazama na kuona na kupokea Bwana wetu Yesu Kristo na kugundua kwamba Yesu ametenda haya, huu ndio wakati wa kumpokea, huu ndio wakati wa kupokea wokovu. Na basi swali ni je, mpendo msikilizaji, tumeokoka sawasawa, tumempokea Bwana wetu Yesu Kristo, au tulitazama na kuendelea na maisha yetu kama kawaida? Na pia, mpendo msikilizaji, kwa mwili wa Kristo, kwa kanisa la Kristo, wakati ambapo tunatazama haya, Bwana anatenda miujiza hii na maajabu haya ili ya kwamba kujenga imani yetu ndani mwake, tupate kutambua ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa. Ni huyu Mungu ambaye tumeona akinua viwete, ni huyu Mungu ambaye tumeona akiponya wale ambao walikuwa wenda wazimu na kuwaweka huru, mpendo msikilizaji. Basi je, mpendo msikilizaji, tumejenga, tumewekeza imani yetu ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, tumemtumainia Mungu kikamilifu, mpendo msikilizaji? Hayo ndio maswali ambayo tunajiuliza.
wakati ambapo tunaona Bwana akitembelea kizazi kwa njia ya ajabu na kwa njia ya kutisha na ya kushangaza namna hii mpendwa msikilizaji.

0: 7744-5851, our numbers here in the studio. You can call us, beloved people, from your place of work or maybe at home there. Probably you are getting us at your place of business. Probably you are getting us this morning, beloved listeners, on the road or maybe in the shamba there. You can call us, beloved people, that you may also get to hear from you. What did you see, beloved people? And what is the message that the Lord is giving to us? Because you can tell that all this is about the glorious coming of the Messiah. It is not anything comical, beloved listeners. It is not anything entertainment. But blessed people, precious listeners, it is the Lord beckoning a generation, calling unto us to prepare very, very well. Mpendwa msikilizaji, basi unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na tunaendelea kuja kwako kutoka Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na kote kote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Na mpendwa msikilizaji, mara moja tungependa kusikia kutoka kwako. Unaweza kutupigia simu hapa studioni, nambari zetu ni 0777445850 na 0777445851. Mpendwa msikilizaji, wapo unatupata ukiwa hapo nyumbani, au uenda ikawa unatupata sasa hivi ukiwa kule shambani, pengine unatupata sokoni au kwenye banda chako. Wende ikawa, mpendo msikilizaji, umefungua soko lako hapo kando ya barabara, mahali ambapo unauza matunda na bidhaa zingine zote za shambani kule, iwe ni mandizi, iwe ni mboga pale. Mpendo msikilizaji, karibu sana, tungependa kusikia kutoka kwako, kwa sababu mpendo msikilizaji, sote tuliona yale ambayo yalitendeka kule Botswana. Sote tuliona mtembeleo mkuu kabisa wa Bwana ambao litendeka kule Botswana, mpendo msikilizaji, na tuliona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova mara tena alijitokeza waziwazi kuwafunua na kuwathibitisha wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, na kwamba yeye mwenyewe ndiye amewatuma kwetu kama kizazi. Basi swali, mpendo msikilizaji, ambalo tunapata kujiuliza ni je, baada ya kuona haya yote, mpendo msikilizaji, iwe uko hapo kama kijana, pengine shuleni pale kwenye chuo kikuu, kijiandaa kwa ajili ya masomo yako ya jioni, au mpendwa msikilizaji unatupata leo hii ukiwa hapo kama mwalimu, pengine unatupata asubuhi hii njema ukikunywa chai hapo nyumbani, swali ni je, mpendwa msikilizaji, mtembeleo huu na miujiza hii na maajabu haya yote ambayo Bwana ametenda yamekusaidia, mpendwa msikilizaji, kutembea kwa utakatifu hata zaidi, kulenga kwa kucha kwa utukufu kwa Masia na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji? Au tunaendelea tu na maisha kama kawaida, tukidhania na kufikiria ya kwamba Mungu harekodi, mpendwa msikilizaji, ambalo ni jambo la hatari sana, ni jambo la hatari sana kuwa ndani mwake, kwa sababu tunajua Mungu wetu ni Mungu ambaye ananakili na anarekodi na anaona kila kitu, na kunayo saa ya kuwajibika, saa ya kutoa hesabu ambaye inakuja, mpendo msikilizaji. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, mpendo msikilizaji, ni wakati ulioje sasa wa kuwa macho, kuwa makini, mpendo msikilizaji, jinsi ambavyo tunajiendeleza. Tusiwe, mpendo msikilizaji, tukajipata kwa shida. Baada ya Bwana kutupenda namna hii, mpendo msikilizaji, tujipate ya kwamba hatuingii katika ufalme wa milele, tukitazama na kuona kila kitu sasa ni kuhusiana na kuingia katika ufalme wa mbinguni, mpendo msikilizaji. Hata tunapopata kusikia kutoka kwako, jina langu ni Elizabeth. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, Elizabeth.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
2: Huyu ni Wesley Sango toka Siloa Manda.
1: Ndiyo.
2: Rongai West Region.
1: Ndiyo.
2: Afrika, Elizabeth, kama mtu binafsi, yale niliona kule Botswana, niliona mambo ambayo Mungu alitenda, mpaka nikaokopa Mungu kabisa na mwatumishi wa Mungu, manabii wa kutisha wa nyakati za mwisho, kwa sababu niliona hakika, nilikuwa nafuatilia kwa Crown TV, niliona kipofu akiona, niliona hata wanawasimu akirejeshwa akili zao. Hakika, Elizabeth, ilikuwa mambo ya kuogopia na mambo ya kutisha sana, Elizabeth, yale ilitendeka kule Botswana.
1: Ya kutisha sana sana na ya ajabu sana sana. Na unapata kuona, Wesley, haya ndiyo maajabu na ishara ambazo Biblia ilisema ya kwamba zingetendeka siku zetu, siku za mwisho. Lakini swali ambalo tunajiuliza ni je, Bwana anahitaji nini kutoka kwetu ili ya kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, tukitazama yale maajabu ambayo ametenda kuwatuma wanabii wake wakiwa na nguvu kuu sana sana, ya kwamba kwa wao kupita tu kando ya vipofu kikamilifu waliokuwa wamepangwa pale, macho yao yanafunguka, Bwana Mungu Mwenyezi akiwa pale. Tukasikia jana kutoka kwa daktari ambaye alitunukiwa sana kwenda katika misheni ya Bwana, jinsi ambavyo mpeno msikili, jinsi ambavyo Wesley, wakati ambapo wale mabinti wa Bwana walikuwa wakilia kwa uchungu na kusema wanasikia zile neva zikivutwa, ni Bwana alikuwa kivuta zile neva ambazo ni ndogo zaidi, hata upasuaji hauwezi kusaidika, hata uwezi kufanyika jameni, na kuzivuta na kuzipanga na kuziweka vizuri. Na kisha tunaona huyo binti wa Bwana muda mchache baadaye anaweza kuona vizuri kabisa. Je, Bwana anazungumza nini na kizazi kutumia miujiza hii yote, ishara na maajabu ambayo anatenda miongoni mwetu, kama jinsi ambavyo tuliona pale Botswana? Wesley, tafadhali.
2: Hakika uliona matendo makuu ambayo Jehova, hakika tunakubaliana na wewe Elizabeth, ya kwamba Mungu hawezi tenda hivi alafu tuone chini kama sanamu. Hakika Elizabeth, yana Mungu ametenda katika kizazi hiki, imepita ambaye Yesu Kristo ilitenda kwa Biblia, kwa sababu tukisomaga Biblia unaona dakta wawili watatu, lakini hapa hii kwa hii kizazi Mungu ametenda matendo makuu sana. Kwanza ile unasema huyu mama ambaye alikuwa kibovu kabisa, alikuwa kuwa naweza kuona kabisa, lakini wakati Jehova alifunza macho yake akapata kuona kabisa, anaona mwangaza, anafurahi. Hakika ilikuwa mambo ya kutisha na mambo ya kuokoa. Niliona mtakio ya kwamba vile umesema ya kwamba Mungu hawezi kuonyesha tu atukuu mgulamu ama ni nini, ni mtukemeo katika kizazi hiki,
1: ndio
2: ili tupate kujiandaa na tupate kuishi katika utakatifu na tupate kufikia wengi asiwe ujumbe na watie ya kwamba manabii wa Bwana wametuma katika ulimwengu huu kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Mesaya, kwa sababu hakika hatuwezi ona mambo kama hii alafu tupate sawia, alafu turudi tena kwa ulimwengu ama mambo ya visafi ama mambo ambayo itendeke Mungu amesha hakika.
1: Ni kweli kabisa, nakubaliana nawe pale Wesley, hakuna jinsi ambavyo Bwana atatupenda kiasi hiki kisha turudi nyuma, hiyo haiwezekani kidogo, hata kidogo. Kwa sababu unaona Bwana anatumia miujiza hii kudhihirisha wanabii wake ambao wanatembea miongoni mwetu. Kwa sababu Wesley, ukisoma katika Biblia takatifu, katika kitabu cha Yohana, ninasoma hapa tafadhali, katika kitabu cha Yohana sura ya 11, unaona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alitenda miujiza ili kudhihirisha kwamba yeye ndiye Mungu. Mara tena samahani, katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 kuanzia mstari wa 3 pale anasema ya kwamba Yohana aliposikia akiwa gerezani mambo ambayo Bwana Yesu alikuwa akiyafanya, aliwatuma wanafunzi wake ili wakamuulize, je, wewe ndiye uliyekuwa uje au tumngoje mwingine? Kidogo tu Wesley, neno la Bwana linasema mara tena katika kitabu cha Mathayo sura ya 11, kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, Yohana aliposikia akiwa gerezani mambo ambayo Kristo alikuwa akiyafanya, aliwatuma wanafunzi wake ili wakamuulize, wewe ndiye yule aliyekuwa aje au tumngoje mwingine? Mstari wa 4 na wa 5 ndio jambo ambalo ningependa tukaliangazia. Neno la Bwana linasema, Yesu akajibu, rudini mkamwarifu Yohana yale ambayo mnayosikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Ukitazama andiko lile, Wesley, unaona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo aliwajibu wale wanafunzi wake Yohana, ya kwamba Matendo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiyatenda pale miongoni mwa watu wa Israeli ni kufunua kitambulisho chake ya kwamba yeye ndiye Mesihi. Na tunaona jinsi ambavyo Biblia iliahidi katika kitabu cha Malaki ya kwamba hawa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao tunawaona sasa hivi wakihudumu kwa njia kuu kabisa, wakihudumu na Mungu Baba mwenyewe kule Botswana, ya kwamba watakuja. Na tunapoona ishara hizi sawia na jinsi ambavyo ishara zake Bwana wetu Yesu Kristo zilikuwa kama kile kitu ambacho kinaonyesha kwamba huyu ndiye Yesu na kwamba yeye ndiye Masihi aliyeahidiwa, nasi pia tunaona Bwana kituonyesha kupitia ishara hizi ya kwamba hawa ndio wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao aliwaahidi katika Biblia. Je, kiasi gani nasi pia baada ya kuona mitembeleo hii mikuu kabisa ambayo imepita na kuvunja rekodi na historia ya Biblia, je, sisi tunapaswa kuwasikiliza kiasi gani na kwenda kwao ili watupe maagizo kutoka kwa Mungu Baba binguni? Tafadhali Wesley.
2: Hakika Elizabeth, umesoma katika hiyo kitabu ya John. Hakika Yohana alipiti sasa aulize atume sasa wanafunzi wake, aulize kama ni yeye tunangoja ama tunatazamia mwingine. Lakini Yesu aliambia tu ile miujiza ambayo tunaona hivi sasa kwa hii taifa, kwa hii kizazi hiki, aliambia tuweze tusiwe na kipofu anaona, usiwe wanasikia na viwete wanatembea. Hakika bila Elizabeth ile umesema, tunaona nini saa hii miujiza ambayo imespita hapa yenye imeandikwa kwa Bible. Hii ni nyakati ya kutisha na nyakati ya kuokoza kama kisasi na mikemeo.

0: kanisa. Ninapoata mimi uniruhusu tu nisome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 11 mstari wa 21 kanisa.
1: Ndio.
0: Ndio tu katika Biblia ya Mathayo. Wakati Yesu alikuwa anakemea mji ambaye amefanya miujiza kuu sana hawako kubadilika.
1: Ndio.
0: Hawako tu. Acha nisome katika kitabu cha Mathayo 11 wa mstari wa 11 inasema: ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza imefanyika kwenu, ingefanyika Tiro na Sidoni, wakanitubu samani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kuwastahimili adhabu sawa siku ya hukumu kuliko nyinyi. Nawe Kapernaumu, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Katika Elizabeth, hii ni miujiza ambayo inakemea sisi tupate kujua ya kwamba Mungu ajezi na ulimwengu. Mungu ametuma manabii kwa kuonya ulimwengu, kuambia ya kwamba
1: ndio
0: kuna hii miujiza ambayo inatendeka, kuokopa Mungu na kutembea. Hata wakati tumesikia huyo ujumbe kubwa kwa Bwana, Mungu anasema ya kwamba unapofanya kila kitu, hiyo kazi ambayo mtu anafanya inapendeza Mungu.
1: Ndio.
0: Unapofanya kazi yako ya mkoma, hiyo kazi unafanya inapendeza Jehova. Unapovaa mbaya nguo ambayo ipendezi Mungu, hiyo inaleta utukufu kwa Jehova. So hiyo miujiza inatusaidia tupate kuamini Kristo zaidi na kuokopa mtumishi wake na kusikia sauti yake, kwa sababu yeye tu alituma kuhukumu ulimwengu, kuonya ulimwengu na kusaidia kanisa kuoneka kuelekeza katika ufalme wa mbinguni. Alikaakika kama mtu binafsi niokopa na ninasidi kuokopa Mungu na ninasidi kutubu na kujiandaa kwa ajili ya Kristo. Hata mimi niliamua ya kwamba lazima sasa niambie watu ya kwamba Yesu anarudi na tujiandae pamoja, kwa sababu hakuna mwenye anajua saa wala dakika alikaa. Hata sisi leo
1: ndio
0: kwa Benjamin tukiambia watu ya kwamba Yesu anarudi, wakati imekwisha, hakuna mwenye anajua saa wala dakika alikaa.
1: Ni kweli kabisa, tunalo jukumu kuu kabisa. Baada ya kujiandaa wenyewe na kuacha miujiza hii kaweze kutubadilisha, tuna jukumu kubwa kabisa sasa kuendea wengine nao pia kuwafikishia ujumbe huu ya kwamba Masia yuaja, wanabii wa kutisha Mungu Baba walioahidiwa kwenye Biblia wako hapa, na hii ndio saa ya kila mtu kujiandaa. Asante sana pale Wesley kutoka maeneo ya Rongai. Kwa kweli kabisa mitembeleo hii si ya kuchukulia virahisi. Bwana atahitaji hesabu kutoka kwetu jinsi ambavyo tunaitumia. Asante kabisa Wesley.
0: Kama sana na chukua nafasi kuwashukuru Yesu Kristo na shukuru Mungu Baba na manabii wa Bwana ambaye ametusaidia kama kisasi.
1: Asante kabisa pale Wesley kutoka maeneo ya Rongai. Na ni kweli kabisa mpeno msikilizaji, Bwana anatarajia ya kwamba baada ya sisi kupokea mitembeleo hii na kuona miujiza hii mikuu kabisa, ya kwamba maisha yetu yatabadilika mpeno msikilizaji, ya kwamba sasa tutarejea kwa toba. Na unaona ujumbe wa kwanza ni toba, kwa sababu katika andiko hilo mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo neno la Bwana linasema hapa Mathayo sura ya 11 mstari wa 20, ndipo Yesu akaanza kushutumu miji ambamo alifanya miujiza yake mingi kuliko kwingine, kwa maana watu wake hawakutubu. Na unaona ya kwamba mpeno msikilizaji, kwa Bwana kufanya miujiza hii yote na mambo haya yote miongoni mwetu mpeno msikilizaji, ni ya kwamba nasi tukaweze kutubu, tukaiamini injili, tukamwamini Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Mwokozi wetu. Je, jambo hilo limetendeka kwenye maisha yetu, kwenye mioyo yetu? Je, tumetubu baada ya kuona yule binti wa Bwana macho yake yakifunguka moja kwa moja, na anaona na anaweza hata kuwatambua watu? Swali ambalo lazima tukaweze kujiuliza. Jina langu ni Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jesus is Lord Radio.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina. Unazungumza na Steve Mkolwe kutoka katika madhabahu makuu ya Kakamega hapa.
1: Ndio.
2: Na ni wakati sana tumeingia katika ulingo wa kanisa kutazama mtembeleo mkuu sana wa Bwana ambao umetendeka kule Gaborone, Botswana, wakati Bwana amewafunua manabii wanabii wake wakuu sana wa kutisha kwa njia ya kusikitisha na kwa njia ya kushtua sana. Tuliweza kufuatilia toka katika kongamano la neno na hadi katika mkutano uponyaji mkuu sana wa Bwana.
1: Ndio.
2: Bwana akidhibitisha na kuweka ile muhuri ya ile ujumbe ambayo Bwana alikuwa amepeana hapa awali katika siku mbili, Bwana akaweza kuitimiza kwa kuwakunua manabii wake wakuu sana wa kutisha. Maana tunajua kwamba mkutano ulikuwa mnyamavu sana kabla Bwana hajawaleta wanabii wake pale, na wakati wanabii wake waliweza kuingia katika huo mkutano, waliingia na uponyaji mkubwa sana, waliingia na upako mkuu sana wa Baba Mungu mwenyewe, na ukaweza kugonga mkutano, na tukaona miujiza ikalipuka kote kote katika huo mkutano. Ilikuwa ya kutisha na ya kushtua sana, Elizabeth.
1: Hakika ilikuwa ya kutisha na kushtua sana sana sana kuona jinsi nguvu za Bwana hakika zilimwagika pale katika uwanja wa mkutano, wakati wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba waliingia na kuamrisha ya kwamba upako wa uponyaji wa Mungu Baba sasa umewasili pale. Na unakumbuka vizuri kabisa, Steve Mukolwe, kabla wanabii wa Bwana kufika pale hakukuwa na kitu kilikuwa kinaendelea, hakukuwa na miujiza, hakukuwa na uponyaji, hapana. Jambo hilo linatuonyesha jinsi Bwana amewekeza nguvu zake na mamlaka yake juu ya watumishi wake ili waje kutusaidia. Jinsi Bwana hatimaye amewatuma wale ambao wanaandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, waje kutuandaa, kwa maana Masihi Mwokozi wetu yuaja. Na jinsi ambavyo umesema pale, Steve Mukolwe, unakumbuka ule ushuhuda wa binti wake Laone, binti wake Bwana Laone, ambaye alikuja akiwa kipofu, kipofu kikamilifu. Macho yake ukiyatazama ni meupe kabisa, hakuwa anaona chochote, kipofu kabisa. Lakini unaona wanabii wa Bwana wanapita pale na kivuli cha Mungu Baba Mwenyezi, na Bwana akayaguza macho yake na akaanza kuona. Hakika ilikuwa ni ajabu sana sana. Ukiunganisha jambo hilo na kile ambacho daktari aliweza kutuelezea hapo jana, yule mpasuaji wa ngazi za juu kabisa wa masuala ya macho, unaona ya kweli ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ako na nguvu sana sana sana. Steve Mukolwe.
2: Ndiyo, ni jambo la kutisha sana na jambo la kushtua sana, Elizabeth, na kuzingatia kwamba mkutano huu ulikuwa una trend nambari moja katika duniani mzima, kumaanisha dunia mzima ilikuwa inafuatilia mkutano huu mkuu sana wa uponyaji. Na hata kuona Bwana sasa akitenda uponyaji moja kwa moja kwenye kamera za ulimwengu mzima, tukiona huyu binti Bwana aliyekuwa kipofu akisema ya kwamba amesikia moto katika macho yake na uchungu katika mishipa ya neva zile za macho, Bwana akitenda uponyaji moja kwa moja katika kamera za ulimwengu, Bwana akifunua manabii wake wa kutisha sana, tukifahamu ya kwamba katika ile sehemu ya South Africa ya kwamba kuna manabii wengi sana wa uongo wamekimbia kule Botswana, lakini hawajatenda hata muujiza mmoja. Lakini Bwana akiwafunua hawa manabii wake ambao wanatembea katika ulimwengu mzima, akiwafunua moja kwa moja kwenye kamera za ulimwengu, akitenda miujiza ya kufungua macho ya vipofu moja kwa moja kwenye kamera za ulimwengu, unaona pale wanalia na kilio cha furaha ya kwamba hatimaye Bwana amewakumbuka. Unaona pale hata huyu kijana aliyekuwa kipofu kwenye jicho lake moja, alikuwa kule madaktari wa Sweden pale walishindwa, wakasema ya kwamba ataishi katika upofu katika maisha yake yote katika hili jicho. Lakini wakikumbana na upako ambao uko katika manabii wakuu sana wa Bwana, upako wa Mungu Baba mwenyewe, tunaona Bwana aliweza kuzibua macho yake, na sasa anaona miujiza mikuu mikuu sana ya Bwana ambayo umetenda kule katika mji wa Gaborone, Botswana. Bwana akikumbuka nchi ya Botswana, Bwana akikumbuka watu wake. Unakumbuka ya kwamba hii mtembelea Botswana ni nyakati zetu zile za 2004, lakini tunaona Botswana imeanza kwa ukuu sana, Botswana imeanza kwa kishindo, maana Bwana amewatembelea kwa upako wake mkuu sana na upako wa kutisha. Bwana akitenda haya na kuashiria hiki kizazi ya kwamba ameituma sauti yake kotekote duniani ili kurejesha uhaki na utakatifu, ili kurejesha injili ya damu na msalaba wa Yesu kwenye umeme wa kanisa Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa, hakika bwana, unaona jinsi ambavyo anapigania nafsi zetu kwa kweli Steve. Unaona ya kwamba kuja kwa Masia kumekaribia kabisa. Lakini tukitazama hata yale mafunzo ambayo tunajifunza kutokana na mitembeleo hiyo, mikuu kabisa, mitembeleo hii mikuu kabisa ambayo tumepata kuona wakati wanabii wa Bwana wanahudumu na Mungu Baba mwenyewe na kutangaza na kuamrisha damu ya milele yenye utukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama jinsi ambavyo tuliona Botswana Jumapili hii. Lakini Steve, unakumbuka jinsi ambavyo Bwana hakika amefanya jitihada kali kabisa kufunua nabii wake Nabii Elia kwa kizazi hiki? Na tunajua vema kabisa hata tunaposoma katika Biblia ya kwamba Nabii Elia, nabii mkuu zaidi wa Biblia, huja kuangalia, huja wakati ambapo kizazi kimepotelea katika masuala ya uabudu sanamu. Na ukitazama katika kizazi hiki, Steve Mukolwe, unatazama na kuona ni kizazi ambacho zile mahekalu za sanamu zimejaa kwenye uso wa dunia. Zimejaa kote kote, kila taifa unaingia, kila jiji unaingia, uovu na uchafu kwenye macho ya Jehova Mungu Mwenyezi. Lakini unaona Nabii Elia amekuja na nguvu na mamlaka kutoka binguni kurejesha kizazi na kukionyesha Mungu ambaye lazima sasa tumwabudu. Kwa sababu hebu tazama kule Botswana, licha ya kwamba wako na pesa, wako na mali, wanauza almasi pale kote kote ulimwenguni, wanajiendeleza vizuri kiuchumi, wako sawa kabisa. Ukiangalia tu mtu yoyote kule vijijini ana, ukiangalia hata mshahara wa mtu wa Botswana na mshahara wa mtu wa Kenya, unapata kuona mtu wa Botswana analipwa takriban mara 3.3 ya mtu wa Kenya katika kiwango kile kile. Unapata kuona ya kwamba ni taifa limeendelea. Lakini nako kule pia unasikia hata watu wakija kwa wanabii wa Bwana na kuomba maombi, waombewe kwa sababu kuna uchawi mwingi kabisa. Na unaona Nabii Elia anakuja na kukikuta kizazi na kufanya ile kwa lugha ya kimombo tunasema confrontation, kuconfront kizazi kupitia na kutumia miujiza kali kabisa za damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu unasikia hata yule binti wa Bwana Laone alikuwa kipofu tangia akiwa na umri wa miaka 6, kipofu kabisa. Mahospitali wakashindwa, madaktari wakamwambia kuna kitu tunaweza kufanya, utakuwa kipofu sasa maisha yako yote. Kila mtu akainua mikono. Lakini unaona wanabii wa Bwana hata hawakumguza, hata hawakuomba, walipita tu na uwepo wa Mungu Baba na macho yake ikafunguka. Je, hii ni ajabu kiasi gani kwa kizazi ambacho ni kizazi cha uabudu sanamu kabisa? Unatazama na kuona watu wanaabudu pesa, watu wanaabudu vio sasa hivi kanisani. Unaona jinsi watu wamepotelea katika masuala ya ulimwengu na imekuwa kana kwamba ni sanamu katika maisha yao. Lakini unaona Bwana Mungu Mwenyezi akituonyesha Mungu ambaye tunapaswa kumwabudu, jina lake ni Jehova, ya kwamba yeye ana nguvu nyingi sana sana za kuponya, kufungua macho ya vipofu, kuinua viwete watembee na kufanya ajabu kali sana jinsi tulivyoona kule Botswana, Steve Mukolwe.
2: Ni ajabu sana Elizabeth, jinsi tulivyotazama na kujionea wenyewe pale katika mji wa Gaborone katika nchi ya Botswana, ambapo Bwana aliwakumba katika hali yao ya usasa, ya kwamba hali yao ya usasa ilikuwa imewatoa kwa njia za Bwana. Tunaona jinsi walivyo na madhahabu pale chini, zile diamonds ziko chini ya udongo wao, wametajirika sana, lakini hawakuwa katika njia za Bwana. Lakini Bwana akawatuma wanabii wake wakuu sana katika nchi ya Botswana na ujumbe wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo na injili ya umilele katika nchi hiyo ya Botswana, ambayo hata tuliarifiwa tu ya kwamba takriban 84% ya ndoa wanaishi chini ya virusi vya ukimwi. Ni taifa ambalo lilikuwa limeathirika sana na dhambi. Tunaona kwamba wakati wanabii wa Bwana walifika katika hiyo nchi, walifika mpako mkuu sana wa Bwana na wakaingia katika nchi hiyo na miujiza ya Yesu Kristo mwenyewe, miujiza ya damu ya Yesu Kristo. Na tunaona sasa watu wa Botswana wakaweza kumrudia Kristo. Tunaona hata aliyekuwa aliyekuwa makamu wa rais mkuu akaweza kumrudia Bwana, akaweza kujitokeza waziwazi, naye pia akaweza kujinyenyekesha, ikawa ni viongozi waliobarikiwa sana, ya kwamba wanaweza kutambua mtendeleo wa Mungu Baba, ya kwamba ni viongozi ambao wanaweza kutazama tena kusema ya kwamba hapana, huyo ni Mungu Baba mwenyewe, huyo anayefungua macho vipofu, huyo anayeponya magonjwa haya ambayo sisi Botswana tumeshindwa, huyo ni Mungu Baba mwenyewe. Ndiposa unaona viongozi wanajitokeza na wanamkimbilia. Hii ikanipa mshtuo sana, na nikajiangalia sisi kama Wakenya, sisi hatujatenda hivi, sisi hatujaheshimu wanabii wakuu sana wa Bwana, sisi tumetenda kinyume, tumewaambia haki, na ili hali viongozi wa Botswana wamejitokeza na kutambua Mungu wa manabii wakuu sana wa Bwana, na kutambua Jehova ambaye amewaponya, na kutambua ya kwamba huyu ndiye Mungu anaweza nusuru nchi yetu ambayo inaangamia chini ya virusi vya ukimwi, huyu ndiye Mungu anaweza kuongoa nchi. Lakini hii ikanishtua kwa sababu mimi mwenyewe kama Mkenya hatujatenda hivi, sisi hatujawaheshimu wanabii wakuu sana wa Bwana, ni sisi tumewazoea. Kama vile mtangulizi wangu alisoma kitabu cha Mathayo 11:20-24 ya kwamba sisi nchi ambayo Bwana ametenda hapa miujiza, lakini hatujatenda kile ambacho Bwana anataka, hatujatubu, hatujawaheshimu wajumbe wake. Ni ujumbe wa kutisha ambao tuliweza kutoa pale katika mtembeleo wa Bwana kule Botswana, Elizabeth,
1: wa kutisha sana sana. Na unaona sasa ya kwamba Steve, kuna kazi kali kabisa ya kila mmoja wetu kutenda, kwanza kabisa kama mtu binafsi, na kisha tuende nje kwa taifa lote nzima, ili tukaweze kumrejelea Bwana, kwa sababu unaweza kuona jinsi hawa wanabii wa kutisha Mungu Baba ambao wamekuja kwetu na upendo, wamekuja na baraka zao, zimeweza kuliokoa taifa kutoka kwa kifo, taifa la Kenya, bado wamehukumu mataifa vikali kabisa kabisa. Kwa hivyo tunafaa kukuwa makini kabisa na kujiandaa hakika kwa ajili ya kuja kwa Masia. Asante kabisa pale Steve Mukolwe kutoka Kakamega.
2: Asante sana, nachukua fursa hii kushukuru Mungu Baba Mwenyezi. Nachukua fursa hii kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu Roho Mtakatifu. Na pia nachukua fursa hii kushukuru Bwana kwa kututumia wanabii wake wakuu, wanabii wake watakatifu, ili kuja kutuonyesha njia, kutuonyesha mwelekeo, kutuonyesha na kutufundisha jinsi ya kumrudia Baba. Ilikuwa mtembeleo mkubwa sana ambayo imetufunza mengi, na hapa Kakamega sisi hatutakaa nyuma, na tumeanza pia kufikia watu nje, tunaendelea kufikia watu nje. Hata hivyo, kuanzia jana tulikuwa pale katika ile uvuvio wa Alibar, na tukaenda mfululizo hadi katika majirani revival.
1: Ndiyo.
2: Tunaendelea kuendelea kufikia watu, hata kuanzia leo jioni pia tutajitokeza nje ili tuwe na evening bread, tufikie wote kote kote katika taifa hili la Kenya, na katika wiki lote tutakuwa tunatoka nje tukifikia kila mmoja, kueleza ya kwamba tazama, Mungu ametutembelea, Mungu ametukumbuka, na tumkimbilie Yesu Kristo. Kwa hakika ilikuwa mtembeleo mkubwa sana ambayo imetufunza mengi, na lazima tunyenyekee na tutoke nje tumtumikie Kristo. Sote tuwe watumishi wa Kristo, na tuweze kujiandaa kwa ukamilifu na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Nami pia natubu na kutubu dhambi zangu zote, ya kwamba Mungu Baba akanikumbuke na kuniosha kwa damu yake, na akanikumbuke katika ufalme wake wa mbinguni. Asante sana manabii wakuu sana wa Bwana, manabii wa kutisha, kwa kuleta mtembeleo huu mkubwa sana, mtembeleo mtakatifu wa Mungu Baba kwetu sisi kama kizazi. Amekuwa ni Steve Mukolwe kutoka Kakamega, kwako kwenye studio Elizabeth.
1: Asante kabisa pale Steve Mukolwe kutoka Kakamega. Hakika ajabu iliyoje kuona jinsi Bwana ametembelea kizazi. Lakini si mpeno msikilizaji, swala tu letu kusherehekea na kuendelea na maisha kama kawaida, hapana. Kuna ujumbe nyeti, kuna kazi yetu kutenda, mpeno msikilizaji, jinsi Bwana ametembea katika njia kuu kabisa katika maisha ya kanisa la Kristo sasa hivi, Caroline.
3: Hakika kuna ujumbe nyeti kabisa, na kwetu lazima sasa tuhakikishe, mpeno msikilizaji, ya kwamba tunajiandaa vyema, ya kwamba mpeno msikilizaji, tuko tunatumia miujiza hii na mitembeleo hizi ambazo Bwana ametutunukia kuwa nazo, mpeno msikilizaji, kujiandaa na pia kufikia wengine ili kwamba kila mtu apate nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa binguni. As we continue this morning, 19 minutes past 10 a.m. East African time, my name is Caroline. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.

Martin kutoka madhabahu ya Banana Hill unasema kwamba usiku wa leo umetunukiwa kuona na kutizama mtembeleo wa kutisha sana wa Bwana Yawe ambao ulishuka pale Gaborone, Botswana. Unasema moyo wako umeshtuka sana na umetishika sana, kajiuliza je ni jambo gani hili ambalo linatendeka duniani na ni nani huyu anayehudumu na upepo wa kisulisuli. Wasema kwa kweli Mungu Baba amekuja mwenyewe katika ulingo huu na majira ya kanisa kukonyeza ulimwengu wote kwa mmoja ambaye amemtuma na kumpa nguvu na mamlaka yake mwenyewe. Wasema inatisha sana kuona jinsi ambavyo upepo wa kisulisuli ukivuma kulingana na uhaswa wa unabii ambao wanabii wakuu Bwana walinena na tukasikia vyema kabisa siku ya Jumapili asubuhi masaa machache tu kabla ya mtembeleo huo wa kutisha kulingana na jinsi ambavyo wanabii wakuu Bwana walikuwa wamenena. Wasema unaomba Mungu akusaidie na akusamehe kwa kuwa macho yako yamepata kuona utukufu wake Mungu mwenyewe. Asante sana, Faith Martin.